Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Pasirodo, mūsų akys nuo gimimo išlieka tokio paties dydžio, bet nosis ir ausis auga visą gyvenimą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Australijos Parkės observatorijos mokslininkai, pradėję gaudyti radio bangas iš kosmoso, manė, jog aptiko ateivius. Pasirodo, radio signalus pastate siuntė mikrobangų krosnelė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: 468 prašymai kopti į 8849 metrų aukščio kalną. Nepaisant neramumų Nepale praėjusį rugsėjį ir karo artimuosiuose rytuose, išduotas rekordinis leidimų skaičius pagrindiniam šių metų sezonui. Praėjusį rugsėjį Himalajų šalyje kilo dideli neramumai. Socialinės žiniasklaidos platformų blokavimas tada paskatino į gatves išeiti 10 000, dažniausiai jaunų Z karto žmonių. Tuometinis premjeras atsistatydino, buvo paleistas parlamentas. Dabar šalis po rinkimų turi naują vyriausybę. Viena rekordo priežasčių anot Nepalo žiniasklaidos yra ir tai, kad Kinija neleidžia kopti į Everestą iš Tibeto pusės. Oficialiais Nepalo duomenimis šį kartą daugiausia registracijų buvo iš Kinijos. Toliau rikiuojasi alpinistai iš Jungtinių valstijų ir Indijos. Leidimai Nepalo biudžetą iki šiol papildė daugiau kaip 7 100 000 dolerių. Leidimų mokesčiai ir kitos rinkliavos Nepalo yra svarbus pajamų šaltinis. Nepalas pernai mokestį už kopimą į Everesto viršūnę pietiniu maršrutu padidino nuo 11 000 iki 15 000 dolerių. Nepale yra 8 iš 14 aukštesnių nei 8 000 metrų aukščio kalnų, įskaitant Everestą.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Telefono išradėjas Aleksandras Grehamas Belas niekuomet neskambino savo žmonai ir motinai, nes abi jos buvo kurčios.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: have it.
1: Radius Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugė su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas įskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos atstovas Eurovizijos finale. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iškeliant sovietų karių palaikus. Europos Sąjunga svarsto galimybę vėlinti vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šeštus metus iš eilės Lietuvos atstovas Eurovizijoje pateko į konkurso finalą. Šeštadienio vakarą vykstančiame finale išvysime Lion Sika su daina Solo Kieromas. Į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Portugalija. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus, prasidės teritorijos tvarkymas. Iš viso surasti 49 palaikai. Atlikus surastų palaikų antropologinius tyrimus, juos planuojama palaidoti antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje esančioje šalia Ginkūnų kapinių. Šiuo metu baigta rengti antžeminės dalies sutvarkymo projektinė dokumentacija, atliekama ekspertizė, o netrukus bus pereita prie rangos darbų. Ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Buvęs palaidojimų memorialas esą buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukai skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Paviešinta informacija apie Vigilijaus Juknos mokymus be klausytojų estetė perdavė vertinti prokurorams. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriui Virgiliui Juknai priklausant įstaiga gauna Europos Sąjungos lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos netvyksta, specialiųjų tyrimų tarnyba šią informaciją perdavė įvertinti prokuratūrai. Po pasirodžiusios informacijos vadovai ėmėsi tyrimo ir nušalino Jukną nuo pareigų. Tuo metu Žemės ūkio ministerija pranešė stabdanti paramą mokymų organizatoriams ir pradeda tyrimą. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės visuomeniniu patarėju. Pastaroji jį atleido.
1: Europos Sąjunga turėtų apsvarstyti galimybę apriboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų, o naujos taisyklės gali būti pasiūlytos jau po kelių mėnesių, pareiškė Europos Sąjungos vadovė Ursula von der Leyen. Ji pavedė ekspertų grupei iki Liepos mėnesio pateikti ataskaitą apie tai, kokiu veiksmu Europos Sąjunga turėtų imtis, kad apsaugotų nepilnamečius internete, skaitant galimą socialinių tinklų draudimą. Komisija yra Europos Sąjungos skaitmeninių technologijų priežiūros institucija ir jau yra pradėjusi keletą tyrimų dėl didžiausių pasaulio interneto platformų įskaitant TikTok ir bendrovėjai Meta priklausančių Facebook bei Instagram, aiškinantis, ar jos pakankamai stengiasi apsaugoti vaikus. Von der Leyen gynė įstatymą, kuriuo remiantis pradėti tyrimai, skaitmeninių paslaugų aktą, kurį aršiai kritikuoja Jungtinių valstijų prezidento Trumpo administracija. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, pabudome ir keliamės, pasitinkam trečiadienį, kuris nors ir šiek tiek Twin Peaksiniai atmosferoj, bet tikrai nereiškia, kad bus nekoks. Priešingai, nusiteikiam, kad bus puikus. Gal nemažai kam tik šiek tiek trūksta miego, nes tikiu, kad vakar siuntėte palaikymo bangas ir ovacijas mūsų šalies atstovui Lion Seeker, kuris puikiai pasirodė pirmajame pusfinalyje ir pateko į finalą. Valio, tai apie tai būtinai dar pakalbėsime artimiausiu metu, na o dabar pasigarsinam grotuvus ir pasidžiaugiam muziką. Lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Vakar jau po vidurnakčio visi sulaukėme džiaugsmingos žinios. Lietuvos atstovas Lainsyka pateko į Eurovizijos finalą ir to jau po to į finalą patekę atlikėjai ėjo traukti burtų. Paaiškėjo, kurioje finalo dalyje jie pasirodys. Tai mūsų Lainsyka pasirodys antroje finalo dalyje. Koks bus konkretus jo pasirodymo numeris, paaiškės naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, kai po antrojo pusfinalio paaiškės visi finalininkai. Nuo taip pat į finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Jame dar išvysime šalis rėmėjas, kurioms vieta finale garantuota. Tai Prancūzija, Vokietija, Italija ir Didžioji Britanija. Laukiam, nekantraujam ir žinoma palaikom Lainsyką.

0: Dėl kariuomenės pratybų dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Per 100 leiboristų parlamentarų pasirašė pareiškimą reikšdami paramą Britų premjerui. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas, dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės tai yra pratybų scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Pratybos vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišėdorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Jose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis remia karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pasak genocido centro Neries paminklas Vilniaus centre propaguoja okupacinį režimą ir turi būti nukeltas. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš keliarius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus centre esantį poetės Tolomėjos Neries paminklą, nes jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Ar paminklas turi būti nukeltas, regionų administracinės teismas paskelbs po kelių savaičių, gegužės 28 dieną. Nesutikdama su paminklo nukelimu į teismą su skundu kreipėsi Jungtinėse valstijose gyvenanti poetės Vaikaitė. Vienas teisininkas taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Centras yra surašęs 26 išvadas iš 12 savivaldybių dėl Neries įamžinimo.
0: Daugiau nei 100 leiboristų partijos parlamentarų pasirašė pareiškimą, kuriame reiškiama parama po nesėkmingų rinkimų spaudimą atsistatydinti patiriančią ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui, pranešė Jungtinės karalystės žiniasklaida. Pareiškime teigiama, kad dabar nelaikas lyderystės varžyboms ir priduriama, kad darbas siekiant susigražinti rinkėjų pasitikėjimą turi prasidėti šiandien, visiems dirbant kartu, kad būtų įgyvendinti pokyčiai, kurių reikia šaliai. Starmeris su augančia grėsme savo lyderystėje susidūrė po itin nesėkmingų vietos ir regioninių rinkimų. Kiek anksčiau vakar iš jo vyriausybės pasitraukė 2 jaunesniosios ministrės, tačiau pats Starmeris savo ministrų komandai pareiškė, kad tęs valdymą. Praėjusią savaitę Graikijos Leukadės salos Jonijos jūroje rastas karinis jūrinis dronas yra Ukrainos, pranešė graikų gynybos ministras. Jis Briuselėje teigė informavęs Europos šalių gynybos vadovus apie duomenį susijusių su dronu, kuris ištrauktas Graikijoje. Dabar, pasak jo, tikrai žinoma, kad tai Ukrainos nepilotuojamas antvandeninis aparatas. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra Deivės Mildo šventė Meilės diena. Kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir su ja susijusių malonumų bei staigmenų dieną, mažai kas susimasto, kad ir mes lietuviai turime gražią savo meilės šventę ir savo šventą Valentinam, tai yra dievaitė Milda. Tai deivė, kurią turėjo kiekviena iškili senovės tauta. Graikai Afroditė, romėnai Venera, o lietuviai Milda. Pamiršę spiguotą vasarį, puikiai galime švęsti meilės, piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę kaip tik šiandien. Ir buvo spėjama, kad Mildo šventikla Vilniuje buvo ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildo šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, kita Neries ir Nemuno santakoje. Tai šiandien turime puikią progą skleisti ir švęsti meilę labiau nei bet kada, dalintis ją su kitais, žinoma, nepamirštant ją palepinti ir savęs.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas imasi pataisų alimentų nemokantiems tėvams, uždraudžiant vairuoti, žvejoti, medžioti. Air Baltic naikina vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Jungtinės valstijos atsisako pateikti informaciją apie Lenkijos ieškomo buvusio teisingumo ministro atvykimą. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimui pristatytos 3 įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siekiama atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Už tokias medžioklės ginklų ir šaudmenų kontrolės bei administracinių nusižengimų kodekso pataisas po pateikimo balsavo 101 parlamentaras, susilaikė 4, o prieš nebuvo. Pataisos birželio 2-ąją vėl grįš į plenarinių posėdžių salę. Jeigu pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios. Latvijos oro bendrovė Air Baltic naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, patvirtino Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Jo žiniomis tokiam sprendimui įtakos turėjo išaugusios kuro kainos, dėl kurių įmonė peržiūri skrydžių programą. Jis neatmetė ir to, kad sprendimą lėmė pasikeitusi konkurencinė aplinka. Bartkus pabrėžė, kad čia kryptimi ir toliau skraidina Vengrijos oro bendrovė Wizz Air. Air Baltic vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos pradėjo 2024 metų gegužę. Parlamentas ketina išreikšti poziciją dėl Vilniaus sporto rūmų, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Parlamentarai ėmė svarstyti grupės kolegų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu amžinant senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Toliau jį svarstys komitetai, vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo 1 dienos parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą, o kultūros ministerija pasirūpintų, jog rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektų. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą. Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Iš pradžių premjerė palankumą reiškė konferencijų centro idėjai, tačiau vėliau šią idėją įvertino kaip neva ekonomiškai netikslinga.
1: Dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų Lenkijos ieškomam buvusiam teisingumo ministrui Zbignevui Ziobrui patvirtinus, kad iš Vengrijos jis pabėgo į Jungtinės valstijas, valstybės departamentas atsisako pateikti kokią nors informaciją apie tai, kokiais teisiniais pagrindais jis atvyko į šalį. Ziobrui, kuriam pernai prieglobstį suteikė ankstesnė dešiniųjų pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia įkalinimas iki 25 metų. Lenkijoje jam keliami kaltinimai apima piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariama siekti stebėti politinius oponentus. Neaišku, kaip Ziobrui pavyko nuvykti į Jungtinės valstijas, nes Lenkija anksčiau teigė, kad jo lenkiškas pasas buvo panaikintas. Pranešama, kad neva įsikišus aukšto rango politikui ar politikams, Ziobras gavo Jungtinių valstijų žurnalisto vizą. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Su legendiniais bitlais tęsime ryto programą ir tęsime ne bet kaip, o su kokteiliais. Sveikuoliškais, vaisių daržovių, kraunančiais energiją ar kokiais tik tai jums patinka, nes kaip tik šiandien švenčiama pasaulinė kokteilių diena. Manoma, kad kažkada gėrimai buvo pradėti maišyti tarpusavyje siekiant išgauti netikėtus spalvų derinius, kurie sugundytų žmogų paragauti. Nuo pavadinimas kokteil išvertus iš anglų kalbos reiškia gaidžio uodega. Greičiausiai taip jis buvo pavadintas dėl gaidžio uodegos spalvingumo. Manoma, kad pirmieji kokteiliai pradėti maišyti Amerikoje, o Europoje jie paplito nuo 1889-ųjų, kai buvo pristatyti Paryžiuje vykusioje pasaulinėje parodoje.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su EKOŠ. Iki gegužės 24 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs EKOŠ produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Diena bus gera.
1: Vaikom visus pilkus debesis pakibusius virš galvų na, ir atsikasam kelius iki šios dienos kalendoriaus. Kaip ir prastai pradėsime nuo šios dienos pasaulio įvykių istorijoje. 1809 metais šią dieną Napoleono Bonaparto armija užėmė Vieną. 1888 Brazilijoje buvo panaikinta vergovė. 1950 metais Anglijoje įvyko pirmosios Formulės 1 čempionato lenktynės, kuris laimėjo italų lenktynininkas Giuseppe Farina. Na ir dar viena data, 2011 metais šią dieną Šveicarijoje sukurtas saulės energija varomas lėktuvas Solar Impulse, anksčiau išsilaikęs ore rekordiškai ilgai net 26 valandas, pradėjo pirmąjį tarptautinį skrydį į Belgiją.

0: Lietuvos atstovas Eurovizijos finale. Izraelis į Jungtinius Arabų Emiratus nusintė geležinio kupolo oro gynybos baterijų ir jų operatorių. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos atstovas 70-ajame Eurovizijos dainų konkurse Austrijoje atlikėjas Lion Sika pateko į šeštadienį vykstantį finalą. Atlikėjas šiemet Lietuvai atstovauja su daina Solo Quiero Más. Jis į gegužė 16 dieną vienoje vykstantį finalą pateko pirmajame pusfinalyje. Praėjusiais metais Šveicarijos mieste Bazelyje vykusiame Eurovizijos dainų konkurse Lietuvos atstovai grupė Katarsis su daina Tavo akys užėmė 16 vietą. Eurovizijos dainų konkursas rengiamas kasmet nuo 1956 metų. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože. STT ėmėsi tikrinti informaciją dėl aplinkos ministro namo įsigijimo aplinkybių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos tikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žužomsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. Kaip pranešė STT atstovė, tyrimas pradėtas susipažinus su vieno visuomeninko socialiniuose tinkluose pateikta informacija. Taip pat skelbima, kad atsižvelgiant į tai, jog keliami klausimai dėl ministro turimo nekilnojamojo turto priskirtini nacionalinės žemės tarnybos, valstybinės mokesčių inspekcijos bei valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kompetencijai, atliekant aplinkybių patikslinimą. Bus sprendžiama dėl kreipimusi tikslinimo į šias institucijas. Iki paskirimo aplinkos viceministrų 19-oje vyriausybėje dabartinis ministras buvo susijęs su vieno Nemuno aušros partijos lyderių statybos verslu.
0: Izraelis karo su Iranu metu į Jungtinių Arabų Emiratus nusintė vadinamojo geležinio kupolo oro gynybos baterijų ir joms valdyti reikalingą personalą, pranešė Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje. Per karą, kurį išprovokavo Jungtinių valstijų ir Izraelio vasario pabaigoje suduoti pirmieji smūgiai Islamo Respublikai, Iranas į Jungtinius Arabų Emiratus taikėsi labiau nei bet kurią kitą šalį. Nors praėjusį mėnesį įsigaliojo paliaubos, Jungtiniai Arabų Emiratai nuo tada pranešė apie daugybę Irano raketų ir dronų atakų. Naftos turtinga šalis yra viena svarbiausių Jungtinių valstijų sąjungininkų regione ir viena iš arabų valstybių, palaikančių oficialius ryšius su Izraeliu. Po to, kai 2020 metais per Trumpo pirmąją kadenciją pasirašė vadinamosius Abraomo susitarimus. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Valstybinė naujienų agentūra Anadolu pranešė, kad turint pasą išvykti ar atvykti dabar galima per Akčakalo patikros punktą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje. Ši pasienio perėja 2014 metais dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Nuo tada sienos skirtimo punktas buvo atidarytas tik humanitariniai pagalbai gabenti. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šią valandą pabaigėme su dar keliomis datomis iš dienos kalendoriaus, na ir šį kartą gegužės 13-oji šou pasaulyje. Šią dieną 1950-aisiais gimė anglų dainininkas Peteris Gabrielis. Jo kūrinį išgirsim jau visai netrukus. Taip pat šią dieną ir tais pačiais metais gimė dar Jungtinių Amerikos valstijų popžvaigždė Stevas Wonderis. 2014-ais buvo išleistas anksčiau niekur neskelbtas Michaelo Jacksono albumas Escape. Na, o 2023-aisiais šią dieną Eurovizijos dainų konkursą Jungtinėje karalystėje laimėjo Švedijos atstovė Loreen su daina Tattoo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Teismas planuoja atverti Nemuno aušros bylą dėl automobilių nuomos. Atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai buvo įvesti 2 valandą 16 minučių rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino po valandos. Dėl to buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis nukryptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 8 kartus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas planuoja atverti Nemuno aušros bylą dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičienės. Į vieną bylą sujungti 3 skundai – Nemuno aušros, Žemaitaičio ir Petkevičienės. Visi jie prašo panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš 2 savo partijos narių. Bylą nagrinės išplėstinė 5 teisėjų kolegija. Tokio dydžio kolegija sudaroma, kai nagrinėjamos sudėtingos bylos. Prokuratūra nesutinka su komisijos siūlymu Vytautui Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno apygardos prokuratūra nesutinka su lygtinio paleidimo komisijos siūlymu anksčiau paleisti MG grupės politinės korupcijos byloje nuteistą eksparlamentarą Vytautą Gapšį. Komisija siūlo jam taikyti lygtinį paleidimą, kai dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo. Dėl to Kauno apygardos prokuratūra apskundė minėtą nutarimą teismui prašydama jo netvirtinti.
1: Tęsiame žinias. Oficialiai atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Jis aktyviau plės Lietuvos partnerystės su valstybėmis siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei telks Lietuvos institucijų ekspertų ir partnerių kompetencijas, skelbia Centrinė projektų valdymo agentūra. Lietuva šiuo metu įgyvendina projektus 32 valstybėse. Prezidentas vyksta į Rumuniją, kurio sostinėje dalyvaus vadinamojo Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksančiam NATO viršūnių susitikimui, paramos Ukrainai, NATO rytinio flango saugumo stiprinimo klausimams. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015 metais, reaguojant į 2014 Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmas į tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Šiandien tarp įvairių minimų progų turime ir dar vieną, nes šiandien kalendoriuje pažymėta bendruomenės rėmimo diena. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro projekto RISE iniciatyva kviečianti atkreipti dėmesį į vietos bendruomenės vaidmenį, kuriant atvirą ir įtraukę visuomenę. Ši diena primena, kad sėkmingai migrantų ir prieglobščio prašytojų integracija priklauso ne tik nuo institucijų sprendimų, bet ir nuo mūsų aktyvių vietos gyventojų įsitraukimo, palaikymo ir kasdienių gestų. Iniciatyvos metu supažindinama su bendruomenės rėmimo idėja, kaip vietos žmonės gali padėti naujai atvykusiems susirasti saugų būstą, įsikurti, susiorientuoti mieste, užmėgsti naujus ryšius ir jaustis priimtiems. Tai kvietimas kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi matomas, saugus ir laukiantis naujos pradžios. Bendruomenės rėmimo diena skatina tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą, pabrėždama, kad kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie atviresnės ir empatiškesnės Lietuvos. Nuo daugiau apie RISE ir bendruomenės rėmimą galite pasiskaityti internete www.riseproject.lt.

0: Reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Jau gegužėje 16 dieną 11 valandą vilniečiai kviečiami į oficialų Lazdynų Pelėdos skvero atidarymą. Šventė lydės muzika. Visą dieną čia skambės gatvės muzikos dienos pasirodymai, o lankytojų lauks veiklos visai šeimai. Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje atnaujinta Šventojo Juozapo aikštė daugelį geriau pažįstama kaip Lazdynų Pelėdos skveras. Tvarkančia viešą erdvę sutvarkytos dangos, pagerintos sąlygos brandiems medžiams, atnaujintas gėlynas ir įrengta nauja mažoja architektūra. Taip pat pagerinti patekimą į skverą, o pati erdvė tapo patogesnė kasdieniam poilsiu ir susitikimams. Atidarimo dieną skvere netrūks ne tik muzikos, bet ir pasakojimų. Istorikė, laidų vedėja ir gidė Erika Meškauskienė papasakos Lazdynų Pelėdos skvero istoriją. Renginyje taip pat lauks Vilniaus vandenų vandens kokteiliai, o mažųjų laikinos tatuiruotės, vėjo malūnėlių dirbtuvės ir kartoninių inkilėlių gamyba. Tai užsukite pasižvalgyti po atnaujintą skverą, pasiklausyti muzikos, na ir kartu atšvęsti dar vieną jaukesnę miesto erdvę.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Prieš skrydį ne ant laukimo suolelio, o į maratono trasą. Vilniaus oro uoste atidaryta naujoji Lemon Gym aktyvaus judėjimų erdvė. Prie skrydžio vartų virto maratono bėgimo trasa, kurioje startuoti galėjo kiekvienas savo skrydžio laukiantis keleivis. Ant bėgimo takelio įveikti metrai virto bendro tikslo dalimi. Kartu įveikti visą daugiau nei 42 km maratono distanciją. Simboliniu maratonu Vilniaus oro uoste atidaryta Vilniaus oro uosto keleiviams skirta aktyvaus judėjimo erdvė. Nuo šiol atvira visiems skrydžio laukiantiems keleiviams. Kaip teigiama, iniciatyva gimė siekiant palaikyti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą ir kasdienėse situacijose kartu priminti, kad judėjimui galima išnaudoti net trumpas akimirkas. Fiziniam aktyvumui skirtoje nemokamoje erdvėje įrengta interaktyvi žaisminga erdvė vaikams ir suaugusiems. Reakcijos žaidimas skatins pajudėti nuo mažiausių iki vyriausių bei suteiks džiaugsmo. Keliautojams įrengti ir modernūs treniruokliai skirti judėti ir kartu dirbti kompiuteriu, kas ypač aktualu verslo kelionėse. Taip pat vieta, kur net per kelias minutes galima apšilti ar prieš skrydį atlikti tempimo pratimus. Tai jeigu iki jūsų skrydžio dar teks luktelti, visada galima ir pašokti ir pasportuoti su Gold FM. Tai ir kviečiu daryti. Netrukus eteryje startuos kolega Antanas, kuris dalinsis ir muziką, ir gera nuotaika, tad lengvų dienos tęsinio ir iki rytojaus ryto. Keep

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Pietų Korėjoje prasidėjo Kinijos ir Jungtinių Valstijų prekybos derybos. Kyjivas atmetė Rusijos pasiūlymą pagrobtus vaikus iškeisti į karo belaisvius. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Praėjusią naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžės kontrabandinių cigarečių. Dėžėse buvo 9000 pakelių cigarečių. Kaip sakė policijos departamento atstovas, balionas nusileido apie 3 valandą Lauryno Ivinskio gatvėje. Policijos departamentas skelbia, kad nuo praėjusių metų lapkričio 24 dienos, kuomet vyksta policijos valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės kriminalinės tarnybos ir karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose, buvo aptikti 134 oro balionai gabenę kontrabandinės cigaretes. Rasta daugiau nei 376 tūkstančiai pakelių iš Baltarusijos tokiu būdu atgabentų cigarečių. Dėl kontrabandos buvo sulaikyti 72 asmenys, pradėta 19 ikiteisminių tyrimų. Pasieniečių atstovas sakė, kad šiemet stebimas mažesnis oro balionų antplūdis nei pernai. Pasak ministrės, nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantavirusų atvejus, todėl gyventojai gali jausti saugus. Ji patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Pirmieji pranešimai apie virusą pasirodė mėnesio pradžioje. Sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimų su COVID-19 pandemijos pasikartojimu.
1: Likus kelioms valandoms iki Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Pekiną, Kinijos ir Jungtinių Valstijų delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Jungtinių Valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjeru, abu jie vadovavo ankstesniems derybų ratams. Tikėtina, kad pareigūnai užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys prezidento Xi Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių Valstijų verslui, kai jiedu šią savaitę susitiks Pekine svarbioms deryboms. Trumpo vizitas Kinijoje turi prasidėti šiandien ir yra pirmasis per beveik dešimtmetį Jungtinių Valstijų prezidento apsilankymas šioje šalyje. Jungtinių Valstijų lyderis sieks sustiprinti prekybą, nepaisant galimos rinties dėl Taivano ir Irano. Kyjivas atmetė nepriimtiną Rusijos pasiūlymą į karo belaisvių mainų sąrašus įtraukti iš Ukrainos pagrobtus vaikus, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Andrius Sibicha apie šį pasiūlymą papasakojo pirmadienį Briuselyje vykusio aukšto lygio koalicijos susitikimo metu. Susitikime, kuriame dalyvavo 63 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai, buvo siekiama suderinti pastangas grąžinti Rusijos deportuotus arba prievarta perkeltus Ukrainos vaikus. Kito žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Dar šiek tiek tokios pozityvios energetikos su Kim Wilde ir mes į priekį vedame dar vieną valandą. 10 minučių po 10, o tai reiškia, jog šios savaitės viduriuko trečiadienio darbus, keisdamas kolegė Živylė prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė iki 14 valandos, bandysim padėti jums darbus nudirbti, link pietų pertraukos tvarkingai visus nuvesime, nepamirškite, jog šiandieną kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį po 12 valandos žinių laida prie vairo su Artūru Pakėnu, dar vieną įdomią temą nagrinėsime, o šią valandą taip pat pagal visas geras tradicijas keletas naujienų sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. NBA sezoną baigusi Los Angeles Lakers jau po truputį ruošiasi tarp sezonio įmams. Vienas iš pagrindinių komandos klausimų laisvų agentų tapsinti ekipos žvaigždė LeBronas Jamesas, nors aplink karalių sklando daug gandų, Los Angeles komandos vadovas tikisi išlaikyti organizacijos veidą. Lakers NBA sezoną baigė antrajame vakarų konferencijos atkrintamųjų etape. Jie serijoje iki 4 pergalių 0-4 nusileido Oklahoma City Thunder komandai. Šioje serijoje Los Angeles sudėtyje nebuvo Luka Dončičiaus, kuris gydėsi kojos traumą, taip pat prie sudėties nesiniai buvo prisijungęs Austinas Rivasas, šių žaidėjų neturėjusi Lakers kliovėsi 41 metų LeBrono Jameso lyderystę. Nuo 2003 NBA žaidžiantis polėjas atkrintamosiose varžybose vidutiniškai rinko po 23 taškus, atkovojo beveik po 7 kamuolius, atlikdamas taip pat po 7 rezultatyvius perdavimus per rungtynes. 2018-aisiais prie Lakers prisijungęs LeBronas Jamesas taps dabar laisvuoju agentu ir lauks kitų komandos pasiūlymų. Tarp kandidačių yra ir pastaroji karaliaus stotelė. Apie tai ir kalbėjo Lakers komandos vadovas Robas Pelinka. Jis po sezoninės spaudos konferencijoje buvo paklaustas apie LeBrono Jameso įtaką komandai ir štai, ką jis atsakė, mes tikriausiai nesame matę žaidėjo, kuris išreiškė daugiau pagarbos krepšiniui negu jis. Jis davė tiek daug savo komandos draugams ir šiai organizacijai mažiausiai, ko norime mes, tai išreikšti jam tą pačią padėką. Vadovas tikino, jog šiuo metu duos laiko LeBronui Jamesui atsigauti po ilgo ir alinančio sezono. Nors aplink LeBroną Jamesą sukasi daug gandų, nėra vieningos nuomonės, ar 17 kartų NBA triumfavusiai komandai dar reikia vyriausio komandos žaidėjo paslaugų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt
5: Radijas Gold FM.

Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas šią savaitę varžosi Challenger kategorijos pirmenybėse Portugalijoje, kur sėkmingai įveikė pirmąjį barjerą. Orešo mieste vyksiančių vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Vilius Gaubas po permainingos trijų setų kovos rezultatu 6-3, 2-6, 6-1 palaužė kortų šeimininką Frederico Ferreira Silva. Tai buvo jau ketvirtasis tenisininkų tarpusavio susitikimas ir trečioji lietuvio pergalė, visas jas lietuvius iškovojo ant grunto dangos, o šio sezono pradžioje ant to pačio grunto jau triumfavo ir Portugalas. Patekimas į aštuntfinalio etapą Gaubų užtikrino 7 ATP reitingo taškus. Lietuvos teniso rinktinės atstovo kitų varžovų Portugalijoje bus čekas Petras Brunčilikas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rekordinis siuntų srautas pernai didino Lietuvos pašto pelną 24 kartus. Nepaisant sankcijų, Pekinas leido Rubijui atvykti su nauja kiniška pavarde. Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo 5 milijonus 900 tūkstančių eurų grynojo konsoliduoto pelno, 24,4 karto daugiau nei užpernai ir gavo 108 milijonus 200 tūkstančių eurų pajamų, 9% daugiau, rodo įmonės ataskaita. Didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos, o tai lėmė padidėjusios jų apimtys. Pernai buvo pristatyta 6 milijonai 400 tūkstančių siuntų, taip pat augantys siuntų srautai per paštomatus jų tinklo plėtra. Seime pataisos leisinčios valstybinę žemę perduoti dideliems investuotojams be konkurso. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Seimas ėmėsi dviejų įstatymų pataisų, kuriomis siekiama supaprastinti valstybinės žemės perdavimą stambiems investicijų projektams. Ji būtų suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Pakeitimai siūloma nustatyti galimybę visiškai ar iš dalies atleisti investuotojus nuo žemės nuomos mokesčių, kai investicijos siekia bent 250 milijonų eurų ir projektas turi stambaus projekto statusą. Taip pat ir tada, kai investicijos siekia bent 20 milijonų eurų ir projektas įgyvendinamas regione. Lengvata nebūtų taikoma valstybinės žemės laisvai. Svojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas.
1: Neteisėtų migrantų prie sienos su Baltarusija neapgręžta 5 parą iš eilės. Pastarąjį kartą 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną. Lenkijos pasienio tarnyba pirmadienį užsieniečių neapgręžė. Iš užsienio. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas turi lankytis Pekinė su prezidentu Donaldu Trumpu nepaisant Kinijos sankcijų. Pekinas taiko jam naujas taisyklės pakeitęs ir jo pavardės rašybą. Būdamas senatoriumi, Rubijas uoliai gynė žmogaus teisės Kinijoje. Šitai atsakė 2 kartus įvesdama jam sankcijas. Tokią taktiką kur kas dažniau prieš savo priešininkės naudoja Jungtinės valstijos. Vakar Kinija pareiškė, kad neužkirs kelio Rubijui sėsti į Air Force One kartu su Trumpu ir 1 kartą apsilankyti Kinijoje. Trumpas taip pat yra pirmasis per beveik 10 metų Jungtinių valstijų prezidentas su vizitu atvykstantis į šią Azijos valstybę. Prieš Rubijui pradedant eiti pareigas pernai sausį, Kinijos vyriausybė ir valstybinė žiniasklaida kitų hieroglifų reiškiančių lu pakeitė pirmąjį jo pavardės skiemenį. 2 diplomatai teigė manantys, kad šis pakeitimas buvo tiesioginis būdas Kinijai išvengti sankcijų taikymo, nes Rubijui buvo uždrausta atvykti į šalį pagal senąją jo pavardės rašybą. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų praėjusią naktį kilo didžiulis gaisras. Rytinėje Maskvos dalyje esančiame Izmailovo Kremliaus komplekse ugnis apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą. Vietos gyventojai teigia, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto, atkartojančio Kremliaus architektūrinį stilių, visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiški, informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Aš toks lengvas ir šiek tiek nerūpestingas kompanijos Simply Red kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. Pamažėliais link pietų pertraukos visigi judame 12 minučių po 11. Aš tikiuosi, jog ir pagal planą viskas ir su darbais suspėjate ir viena kita mintis jau apie artėjančią pietų pertrauką. Šiek tiek žvelgiant į priekį, nepamirškite, jog po 12 valandos žinių tradiciškai kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Kol kas pasiklausom gyvai atliekamo klasikinio roko.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

38 minutės po 11 valandos rodo studijos laikrodukas. Gal kiek ir ankstoka dabar visas mintis nukreipti į savaitgalį, tačiau, kaip žiniam, kuo anksčiau tas planas yra ruošimas, tuo didesnis šansas, kad pavykstat trokštantiems tokių rimtesnių emocijų ir ekstremalių tokių vaizdinių. 2026 Lietuvos automobilių ralio čempionato sezonas startuoja už šį savaitgalį. Įprastai sezono atidarimo dulkėmis būdavo nusėti Žemaitijos ar Dzūkijos žvirkeliai, o sezonas uždaromas Aukštaitijoje. Visgi dėl kalendoriaus rokiruočių šiemet sezono atidarime lenktyninkai pro savo sportinių automobilių langus matys nerudeniškus, o pavasariškus Zarasų gamtos peizažus. Šiemet ralio Aukštaityje išties ypatingas ne tik dėl to, kad pirmą kartą vyksta pavasarį, taip pat daugiametę varžybų organizavimo patirtį turinti komanda į vieną ralio dieną sudėjo turbūt viską, ką geriausio gali pasiūlyti Zarasų rajonas. Į maršrutą įeina legendinis itin greitas ir platus kelias iš Saloko į Zarasus pro Gražutės regioninį parką su ne vienu tramplinu, taip pat legendomis apipintas asfaltinis kelias link Stelmužės ąžuolo, paįvairintas šalia esančiamis žvyrinėmis atkarpomis. Žiūrovų minės kvies ir garsų Saloko tramplinai, ties kuriais įsikurs pramogų ir maitinimo pilna žiūrovų zona, tokios ralio konfiguracijos, kuriuose gausų tramplino, kluposakių, itin greitų, bet techniškų vietų, bei kalvotas tarp ežerų įsiterpęs reljefas nebus lengva pakartoti jau kitiems regionams. Tad jeigu dar plano savaitgaliu nėra, varžybos vyks gegužės 15-16 dienomis Zarasuose.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: I love you when you're under my skin.
1: Radio Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prancūzijos kasaciniame teisme Vladimiro Antonovo ekstradicijos Lietuvai byla. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Finansų ministerija prieš 5% PVM lengvatą moterų higienos priemonėms. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prancūzijos kasacinis teismas nagrinėjo žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos Lietuvai bylą. Nuo teismo byla bus nagrinėjama baudžiamųjų bylų skyriaus posėdyje. Reno miesto teismas balandžio 3 generalinės prokuratūros prašymu nusprendė perduoti Antonovą Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą balandžio 7 apskundė kasaciniam teismui. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Sausio pabaigoje Antonovo ekstradicijos prašymą nagrinėjęs Prancūzijos teismas įpareigojo Lietuvą įvardyti, kokiomis sąlygomis jis būtų laikoma šalyje. Antonovas ir kitas buvęs noro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai įvesti 2 valandą 16 minučių rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veiklą atnaujino po valandos. Dėl to buvo paveikti 2 skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 8 kartus. Pabrangus degalams benzino pardavimai augo dizelino smuko, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nepaisant smarkiai pabrangusios naftos ir degalų, benzino suvartojimas Lietuvoje augo, tačiau dizelino esą nežymiai smuko, tikina finansų ministras. Pasak jo, dizelino vartojimo sumažėjimą galima sieti ne tik su išaugusiomis degalų kainomis, bet ir su technologiniais pokyčiais. Daugėja benzinų varomų hibridinių ir elektrinių transporto priemonių. Finansų ministerijos duomenimis, balandį benzino pardavimai augo beveik 3%, tuo metu dizelino smuko beveik 4%.
1: Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Ministerija taip pat abejoja, ar mažesnis PVM sumažins prekių ir paslaugų kainą galutiniams vartotojams. Vyriausybės išvados yra paprašę Seimas. Jeigu pataisos būtų priimtos, ministerijos skaičiavimais biudžetas negautų 6 milijonų eurų pajamų. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis galima perkūnyje, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Radijas Gold FM.

0: Ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir pagal senas geras tradicijas tokiu metu laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Kadangi tas pavasaris toks vėluojantis ir labai ta temperatūra nebaisiai džiuginanti, bet vis vieno orai šyla, į gatvesgi išrieda ir dviratininkai, ir paspirtukininkai, tai mes šiandieną apie tai.
1: Pabandykim, nors šiandien ir lietus, bet...
0: Tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ta gegužė būtų buvusi tokia, no, 25 plus ir daugiau, tai mes gal tą temą be anksčiau būtume pradėję, bet kadangi pavasaris vėluoja, tai ir mes šiek tiek prasidėjo pirmos traumos, prasidėjo pirmi įvykiai, prasidėjo net ir skaudus autoįvykiai ir draudikai sako, kad jau situacija kaista.
1: Tai kaitintą situaciją reikia kažkaip vėsinti, bet panašau į tai, kad vėsinti niekas nesiruošia.
0: Gamta kol kas rūpinasi
1: jo,
0: to.
1: Tai gamta rūpinasi, bet iš esmės tai problema šią eilę metų kabo ir daug problemų, ir bandoma vienas sprendžiamas, kitas nesprendžiamas, bet viso tokio paketo problemų niekas dar neapibrėžė. Tai visi džiaugiasi tuo, na, sakysime, kad atsiranda daugiau dviračio takų, kad mes čia skiriam daugiau paspirtukams vietų, juostų takų ir tai viskas vystosi šitas transportas, ekologiškas, ne va, tai ten tvarus, bet tas lasda turi du galus. Iš vienos pusės tas transportas vystosi, bet besivystydamas jis pats jau pradeda kelti problemas, su kuriom mes nepasiruošę tvarkytis.
0: Mūsų bendras bičiulis, draudimo ekspertizės skyriaus vadovas Andrius Žiukelis irgi sako, kad na, pikas dar nepasiektas, bet jis tikrai bus ir draudikai nesitikė, kad na, kažkaip šiemet situacija bus geresnė, gal samoningesnė, nes na, jau dabar yra atvejis, kai žmogus patyrė galvos traumą ir tikėtina, kad liks neįgalus būtent važiavęs su paspirtuku, sunkus sužalojimas.
1: Tai matyti, bet ir vėl tai, mes jau kažkaip buvom pripratę gyventi kaip automobilininkai, to privalome civilinės atsakomybės įstatymo galiojimo zonoje, taip sakant, apsaugoje suprasdavome, kad pilna apsauga, tai galbūt pavyksta tik tada, kada ir civilinės atsakomybės draudimas yra privalomasis ir kasko, bet kada į srautą įsilėjo kita transporto priemonė, susiekimo priemonė, paspirtukai, to labiau ir dviračiai nebuvo labai pas mus išvystyti, daugėja kitokių transporto priemonių, kurių mes net ir įvardinti negalime, nelabai suprantame ir tada kyla klausimai ir problemas, o kaip čia dabar viskas, kaip su tuo, kas čia, kas už ką ir kiek mokės.
0: Labai paprasta, na, kaip čia tokiomis populiariomis frazėmis visiems žarstytis, būkim atidus, būkim sąmoningi, turi būti budrumo lygis ir aš kažkaip pagalvojau, kad na, tiesa tai taip, bet ar tikrai visiems eismo dalyviams tas budrumo lygis turi būti vienodas? Na, aš puikiai suprantu, kad aš esu mažiau pažeidžiamas automobilyje negu ant dviračio ir na, kažkaip turėtų būti skirtingi lygiai tie budrumo.
1: Kaip čia pasakys, mano budrumo lygis daugiau priklauso, mano suvokimu, priklauso proporcingumas galbūt nuo judėjimo tavo judėjimo erdvėje greičio.
0: Taip.
1: Sutikčiau. Tai sakysime, pėstysis gali turėti mažesnį budrumo lygį proporcingai savo judėjimo greičiui, nes, sakysime, jis juda ten pėšioje to greičiu, ten 4-5 km per valandą greičiu, ir jeigu kažkas ten už 2-3 metrų ir ištinka, tai jisai turi galimybę sustoti, pasukti, išvengti kažkaip tai tos kliūties, kažkokios ten dobės, ten šulinio, ten liukas atidaryto kažkokio. Tai,
0: nebent labai jau užsisvajojas.
1: Jo, labai užsisvajojas, ten reiškia esi. Tai tada taip. Bet reiškia, o judant automobiliu, aišku, dėmesingumas turėtų būti nukreiptas labiau į tolį, ten, nes greitis didesnis ir nu, net 50 km per valandą greičiu, važiuodami per vieną sekundę, mes nuvažiuojame 14 metrų. Tai na, atitinkamai dėmesingumo lygis ir kaita dėmesingumo nu, yra nesulyginamai didesnė. Tai taip, aišku, laipsniškumas egzistuoja.
0: Nu, ir savisauga. Čia na, kartais atrodo, kad tie tų transporto priemonių dviračių vairuotojai turi tą kažkokią atsarginę gyvybę.
1: Nu, atsarginę gyvybę, aišku, neturi ir, manau, tos transporto priemonės turbūt irgi reikėtų skirstyti pagal tam tikrą lygį. Na, turbūt daug kas įsivaizduojate, nu, tai dviračių važiuoti, gerai, o paimkim skirtingus dviračius, paimkim klasikinį tą dviratį, dviejų ratų, bet daugelis puikiai prisiminame savo vaikystę, kada turėjome triratukus pradžioje. Ir dabar aš netgi esu matęs gatvėje, kai, sakysim, garbesnio amžiaus žmonės važiuoja triračiais.
0: Taip.
1: Ir tai visiškai logiška. Tai reiškia, jis irgi yra, nu, dviratis, kuris triratis, tada yra dviratis, kuris vienaratis, reiškia. Ir yra vienaračių dviračių, nu, cirke, kurios matome.
0: Čia buvo
1: tai
0: diskusija.
1: Valdyti dviratį, kuris vienaratis ir dviem ratais, nu, tai skaitosi, nu, kažkaip keistai atrodo.
0: Nu, mes pakišam tarsi po to skėčių viską, ką turim tada.
1: Taip, bet irgi įsivaizduoti, kad ir tos transporto priemonės varomos ten pedalų ta jėga, ten ar dabar jau ir elektriniai tie dviračiai yra, tai, na, vėlgi skaitosi, kad dviratis tai ten turintis nemažiau kaip du ratus, o tada vienaratis prie ko priskiriamas tada. Tai ir nuo tokių ir apibrėžimų ir valdymo, iš tikrųjų valdymo, kuris reikalauja, na, tikrai važiuoti tuo triratuku, kad ir suaugusiems skirtų yra žymiai lengviau, aš nekiek nebejoju, ir dėmesingumo tavo reikia žymiai mažiau, tu galėjau, arba kaip mes keturiais atvejais jau žiūrėk ir galime ir ten pakramsnoti kažką, ir kavutę pagurkšnoti, ir reiškia, gali vairuodamas automobilį ten užmiesčio kelyje kažkur, tai kas kažin ar pavyktų padaryti vairuojant paspirtuką.
0: Taip. Gerai, tokia štai pradžia, išklausom muziką, reklamą, grįšim, pokalbį pratęsim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie paspirtukus, apie pavasarį, apie jų sukeliamus eismų įvykius ir ne tik. Na, valstybė tarsi yra įvedusi tokį privalomą draudimą galingiesiems tiems paspirtukams, kurie ten atitinka reikalavimus, tačiau realybė tokia, kad gatvėse didžioji dalis tų, kurie tų reikalavimų netitinka ir jie neprivalo būti draudžiami ir tarsi ir viskas reguliuojama, o atsakomybė savireguliacija ir samoningumai. Taip pas mus yra.
1: Nu ne, tai jau savireguliacija ir samoningumas mano supratimu veikė kažkiek tai veikė ir galėjo veikti. Tai yra, kada eismas buvo ne toks intensyvus, kaip dabar 21 amžiaus jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, prasidėjus antrajam ketvirčiui. Kažkada tai, kada miestuose buvo nedaug automobilių, kada eismas buvo suvokimas, beje, reikia ir pripažinti, kad tada, tam sakysime, 20 amžiaus pabaigoje, ten apie 70-osius, 80-osius ir eismo kontrolės lygis buvo žymiai aukštesnis. Tai yra, kad tave patikrins policininkas arba pamatys tai, kad tu kažką pažydinėji ir dar kažką, tai buvo labai didelė tikimybė, o priešingai dabar yra labai maža tikimybė. Tai patikėti viskas samoningumui, kai nieko dėl to samoningumo auklėjimo mes nedarome, tai mes tikimės, ar ateis čia nušvitimas ir tas samoningumas ateis, ar iš Marso, ar iš kur.
0: Nu, iš kitos pusės, jeigu žmogus samoningas, tai apskritai jam niekada ir neturėtų rūpėti kažkokie čia dalykai nuleidžiami iš viršaus. Tu pats rūpinėsi, ar ne? Reikia šalmo, reikia aprangos, reikia galbūt pasimokyti kažkur važiuoti. Čia viskas tvarkoj. Tokių žmonių yra ir tikrai nemažai.
1: Yra, kažkiek jų yra, bet vis tik tais visuomenės procentas tokių žmonių yra per mažas, kad tai paversti visuomeniniu lygiu. Mhm. Tai vis tik tais yra kažkoks tai kritinis kiekis viso to. Jeigu tai yra kritiškai mažas kiekis, kad darytų kažkokią tai ženklę įtaką tie sąmoningi žmonės ir vis tik tai rodo mums, kad jeigu vyksta problemos, vyksta avarijos, vyksta didelės traumos, sudėtingos traumos, tai reiškia, kad sąmoningumas neveikia. Mes galime labai rožiniam spalvom įsivaizduoti savo visuomenį, kokie mes faini, kokie mes kieti, kokie mes geri ten ir taip toliau, o kunigaikštis Vytautas iš vis buvo krūtas. Tai dabar, bet prie paspirtukai čia prie ko. Ir tada gaunasi, kad jau mes pasiekėm, sako, eismas dabar 21 amžiui pasiekęs tokį lygį, kad dalyvauti eisme taip, kaip buvo galima daryti prieš 40-50 metų, nieko nežinant, tai nu, dabar nebegalima. Ir man keistai atrodo, žinai, kai žmonės ten mano kartos ar biškiai jaunesni, bet, ai, tai mūsų laikais taip nebuvo. Nu, tai mano močiutės laikais, kai man pasakodavo, kai aš buvau mažas ir man močiutė pasakodavo apie savo laikus, tai ten iš viso automobilių nebuvo. Ir mes ten pamatė tą dirižablį viršuje, praminėme visus savo patiekalus cepelinais. Tai ten, nu, tai palaukit, nu, tai buvo kitas pasaulis, kita epocha, pasikeitė epocha visa. Ir mes niekaip, iš vienos pusės džiaugiamės, kaip civilizacija juda į priekį, ir niekaip nenorim pripažinti, kad jin vis tik nuėjo į priekį, ir su to reikia kažką daryti. Tai reikia mokytis.
0: Prieš 22 metus atsirado toks dalykas, kaip eismo įvykio deklaracija, ir tai tie, aš atsimenu tos pirmus metus, tai buvo kažkoks kosmosas ir kaip čia ir neaišku ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar mes taip pripratę, na, tai ant tiek natūralu, na, eismo įvykio deklaracija ir galima ir popieriuje, galima ir skaitmeninė versija ir viskas čia dabar aišku, bet automobilių lygmeniu. Automobilių lygmeniu čia viskas tvarkoja.
1: Tai reikia toliau plėsti visą tai, nes tas lygmuo keičiasi, iš tikrųjų atsirado elektromobiliai, atsirado iš pradžių hibridiniai, tada atsirado apie kraunami hibridai, tada atsirado elektromobiliai, dabar atsirado daug visokių tokių kitokių transporto priemonių varomų elektra, kurių mes jau net nebežinome, kaip įvardinti. Paspirtukas jis vėlgi įvardintas dažniausiai tik tais vien dėl to, kad vizualiai panašus į tą buvusį paspirtuką, nors ten didelio bendrumo tarp jų kažkaip ir nelabai yra, ten pasispirt, nu, pirmas spyris ir viskas, ir jau važiuoja, ir jau nereikia niekur ten spardytis su to

0: paspirtukų. Jau ir dabar ir gaunasi tie visi oksimoronai, kaip aš sakau, kad dabar vienaratis dviratis, o dviračio apibrėžimė yra transporto priemonė turinti ne mažiau kaip du ratus. Tai tada vienaratis kas yra?
1: Riedis?
0: Ir, nu, nežinia, kas yra. Ir mes nebežinom nei kas tai yra, nei kaip tas yra. Net, mes net savokas normaliai apibūdinti, apibrėžti dar negalime, nes žmonės nelabai skiria. Ir atsirado ir tas su kategorijom tom, žiūrėk, jau kiek metų, eilė metų, daugybė metų, AM kategorija niekam nekėlė jokių problemų.
1: Taip.
0: Nu, visiškai nebuvo problemos. Buvo ten tie keli motoroleriai mopedai, kažkaip vaikinai ten mergino su jais važinėdavo tie jaunuoliai su tais mopedais.
1: Skaičiai ten buvo
0: niekiniai tokie. Kiek jų ten buvo ten? Daugiausiai rajonuose, ten provincijoje kur nors, mieste labai nedaug tų birzgaliukų būdavo. Būdavo ten vienas kitas, bet jų buvo ant tiek mizerinis kiekis, kad nu, jie nedarė jokios įtakos. Nei ten avaringumo labai didelio nebuvo nieko. Niekam neskaudėjo galvos. Bet, vat kai atsirado tie B1 pirmie automobiliai, tos pašto dėžutės su ratais, tada atsirado net AM kategorijos 50 kubinių centimetrų varikliai su automobiliu realiai. Nu, iškilo, pasirodo, kad nebeveikė tas AM kategorija, jinai pasidarė kitokią, persivertė ir niekas vėl nebežino, ką su to daryti. Tai gerai jau dabar jau suprato, galų galėjo, buvo visiškas nesąmonė, kad AM kategorija praktiškai automobilis žmogus vairuoja 15 metų be jokių praktinių mokymų, nu iki absurdo buvom dėję. Ir taip. Tai dabar dar tempiam gumą iki rudens.
1: Lapkričio.
0: Va tik rudenį šiaip tiek, lapkričio mėnesį įvesim galų galę tam tikrą tvarką, kad jau lapkričio pirmos pradės laikytis. Tai aš manau visiems, kas juda dabar iš vis pėstysis, tu esi paspirtukininkas, dviratininkas, tu iš esmės turi laikyti kažkokio, tai aš nežinau, eismo dalyvio, nesvarbu, kokio nepibriešto, eismo dalyvio, tiesiog eismo dalyvio, eismo taisyklės, tai yra taisyklių kursą. Laikyti kažkokį kursą, onlaininį kažkokį galbūt, dar kažką, tai, bet nu, dabar nebeįmanoma, amžius toksai, epocha tokia, kad kovoti su kažkokiu traumatizmu, žūtimis, nuostoliais, nu niekaip kitaip neįmanoma, kaip tik visus eismo dalyvius išmokyti taisyklių. Nes, nu kaip dabar gaunasi, aš moku, tu moki, kitas vairuotojas moka.
1: O man
0: nu,
1: nereikia.
0: O jam nereikia. Jis tarp manęs važiuoja, tarp mūsų, su mumis kartu, tarp mūsų kartu, skersai mums kelią važiuoja. Ir jis nežino, nei supratimo, nei kas ką praleidžia, nei kas kodėl. Nu, yra taisyklės dviratininko. Aš žinau, neturėdamas dviračio, žinau dviratininko taisyklės ir pareigas, o dviratininkas, kuris turi du dviračius, elektrinį, tarkim, ir pedalinį, ir nežino tų taisyklių. Nu, tai man yra absoliutus nonsensas.
1: Tai apie tai bandysim rezumuoti po orų prognozės ir muzikinio kūrinio.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti tą neišsemiamą temą apie startavusį pavasarį ir į gatves išriedėjusius ir paspirtukus, ir elektrinius dviračius, ir vienračius, ir riedžius, ir ko tik ten dar nėra. Ir na, pagrindinė problema matyt, kad yra ta, kad nutikus eismo įvykiui sudėtinga arba neįmanoma netgi kartais identifikuoti pažeidėją.
1: Matyt, čia jau reiktų kalbėtis ir su draudimo specialistais, su ta identifikacija. Galų gale, aš manau, mums visiems rūpinu, nu, jeigu mes patirtume nuostolius ir ne dėl savo kalties. Tai, nu, problema yra. Jau mes įpratome, kad jeigu tarp automobilių vyksta avarijos ir tu nekaltas, tai tau bus kompensuota. Na, o jeigu tu dar turi kasko, nu, tai tada net jeigu tu kaltininkas esi, vis tiek tau kompensuos draudimas. Ir mes jau prie to tokios kompensacijų pripratome. Ir dabar atsirado transporto priemonės, kurios juda pakankamai apčiuopimais greičiais. Na, ir atsitrenkus patyrus ten autoįvykį kažkokį, tai nu, būtų bėdos. Jau atmeskime, atsakysime, tas žmonių traumas, jau savame atmeskime. Žiūrėkim net vien tik techninę dalį, finansinę, nu, tai yra problema. Tai reiškia, viskas atsilieka. Atsilieka infrastruktūra, atsilieka suvokimas tų žmonių, kad jie yra eismo dalyviai, tokie pat atsakingi eismo dalyviai kaip vairuotojai, jie save dar įsivaizduoja pešiaisiais, kuriem eismo taisyklės nerašytos ir jie niekaip nesuvokia, kad jie netgi yra dviračio vairuotojas, paspirtuko vairuotojas, jie yra vairuotojai. Ir tai nesvarbu, kokią tu transporto priemonę vairuoji. Tai kaip reiškia, vieni vairuotojai turi žinoti taisyklės, kiti neturi. Tai čia, nu, tiesiog socialinis atsilikimas yra. Mes nelabai supratom, kur mes patekom, į kokį amžių, į kokią situaciją eismo ir dar visi įsivaizduojam. Taip sakau, su AM kategorija jau perpratom, kad padarėm kvailystę, kad jau atsilikom. Tai, nu, jau pataisyta kažkiek, bent jau nuo lapkričio jau šiek tiek pasitaisys, jau nuo 15 negalės vairuoti ir bent jau besimokydami vairuoti, B1 kategorija realiai, jau iš karto bus praktinis vairavimas. Dargi, vat, visos šitos kitos judumo priemonės, tos visos mikrojudumo, makrojudumo, kokio tik nori, ir belė kokių ratų ir dar kažkokių, tai va dar nerado savo vietos, dar valdžia niekaip nenustato, kur jos pastatyti, kaip jos apibrėžti, ir iš tikrųjų, kad čia nu, niekaip mes neišvengsim nuo visuotinio kelismo taisyklių mokymosi, tai aš nesakau, kad būtinai dabar vilkiko vairuotojai, lengvojo automobilio vairuotojai, motociklo galingo vairuotojai ir paspirtuko vairuotojai, ir pėsčia jam reikia vienodai. Galbūt ne. Galbūt iš tikrųjų sakysim pėsčiajam arba tų mikrojudumo priemonių dviratininkams galbūt pakanka kažkokio mažesnės apimties mokymo programos kažkokios, tai, bet kad jinai reikalinga jin būtina bendrajam suvokimui, pirmumui suvokti, kas kaip juda, kodėl juda, kur kokie pirmumai, kokiose situacijoje, kas ką praleidžia. Dabar paklaus bet kurio paspirtukininko, net ir su vairuotojo pažymėjimu, ar dviratininko, kada jis važiuodamas per gatvę turi praleisti automobilį, jis išsprogins akis, kaip išprotėjęs, sakys, tu ką, kvailas ar ką, tu nesupranti, ašgi dviratininkas esu, ašgi paspirtukininkas, mane turi
0: kita
1: praleisti.
0: Kita lyga čia.
1: Jo, ir jis nesupranta, kad jis neteisus. Ir kad jeigu ištiks didelė avarija, probleminė avarija, tai jisai stipriai nukentėjęs, iš jo priteis nuostolius ir visa kita. Tai va tokio suvokimo nėra ir tai tik didina šiek tiek chaosą eisme.
0: Nu, mes praeitą savaitę kalbėjome apie tą naują lapą ąžalo ir apie vyresnio amžiaus vairuotojus. Dabar tokia paradoksali situacija. Dažniausiai tam mikrojudumo priemonės vairuotojai būna tai pirmasis automobilis ir tėvai perka, ar gal pats susitaupęs nusiperka ir nu, kažkaip, kodėl mes nusprendėm, kad mums užtenka, kad jis tiesiog išmoktų kelius motociklės. Jogi čia pirmas išvažiavimas į gatvę bus nusipirkus, niekur nesimokus.
1: Tai čia iš tos, nu, vėlgi, čia daug socialinių problemų yra kažkada, neatsimenu prieš kiek čia metų, kokį 20 gal, dabar nespėliosiu panašiai. Buvo tokios, vadinasi, SEM, saugaus eismo mokyklos. Egzistavo tokia struktūra. buvo tokia saugaus eismo mokyklėlės, aš tuo metu dar dirbau žurnalio AutoExpreso savaitraštyje.
0: Taip.
1: Ir man, kadangi už saugų eismą atsakingas buvo, už autosportą ir saugų eismą, tai rašydavau, tai aš esu ne vienoj lankęsis toj mokyklėlį, žiūrėdamas, žiūrėjau, ką jos veikia. Tai jos iš tikrųjų, vat, būtent ir užsiemė tų jaunuolių, jaunimo auklėjimų, mokinimų, dviračių. Ten aš Antakalnį, pavyzdžiui, tokia mokyklėlė buvo, mačiau, ten kiemas aptvertas buvo tokie takeliai visokie, kurie ten vaikšto, sustoja, praleidžia, imituoja, dviračių važiuoja, aštuoniukės tas dviračiai suka, visokios valdyti mokėsi tą dviratį. Buvo organizuojamas įvairios varžybėlės jaunimui, kurie su tais dviračiais ten varžydavosi, rungtyniaudavo, kažkaip tai viktorinos įvairiausios keliais taisyklių, bet kažkokiu metu kažkam tai, nežinau, ko prireikia, ar tai patalpų, ar tai dar kažko, tai ir visa ta struktūra, tų saugaus eismo mokyklėlių struktūra buvo panaikinta.
0: Nebereikia.
1: Nebereikia. Ir va tada, žinai, kaip sakoma, o tada trinktelėjo, o tada, ach, jūs panaikinote, gyvenimas pasakė visą tą.
0: Pažiūrėsim dabar.
1: Ir, o dabar, o kaip jūs dabar tvarkysitės? Ir tada mestelėjo mums elektrinės transporto priemonės mikrojudumo, o dabar kapstykitės. Ir dabar mes turim chaosą ir nebežinom už ko griebtis. O tas chaosas tik didės, jeigu tikrai nesimti drastiškų priemonių, kažkokio aš nebūtinai sakau, kad kontroliu visus išstatyti policininkus su beisbolo lasdom.
0: Ne,
1: reikia mokinti, auklėti, išviesti, kad suprastų, kad tas asmuo pirmą kartą gyvenime papuolės į gatvę, bent suprastų, kas čia darosi toj gatvėj, per kiek laiko sustojo automobilis, kaip jisai valdomas, kaip valdomas tas dviratis, kiek jam reikia vietos sustoti, kur jis turi praleisti, kur jį turi praleisti, kokios traumas, nu kažkokio tai mokymo reikia. Dabar viskas palikta kažkokiam chaosui, tai žmonės susigaudys, mes nekontroliuokime. Tai žinai, kada visur kontroliuoja tavo 5 eurus išleistus kontroliuoja, o dabar sako, kad visa sistema eismo gali būti nekontroliuojama, tai gal ir mano pinigus leiskit man trankyti, kaip aš noriu.
0: Tai registracija išspręstų nemažai problemų vienokia ar kitokia tų transporto priemonių, kad mes visi žinotume ar matytume kažką, kad tai yra ne tiesiog daiktas su dviem ratais ir su vairuotoju, su šalmu ir viskas, bet kad kažkas galėtų identifikuoti, kas čia šalia manęs važiuoja.
1: Einama to kryptimi, kažkur aš jau skaičiau, kad reiškia ir užsienio šalyse, einama link registracijų tokių transporto priemonių vis tik tais, kad tai būtų identifikuota ir tai vėlgi, kaip pasakyta, buvo ne tam, kad nubausti, bet tam, kad tas asmuo, kuris valdys tą transporto priemonę, pajustų atsakomybę, kad jisai turi apsidrausti, kad jis turi registruotis. Niekas ten nesako, kad tam dviračiui. Aš atsimenu, anksčiau dviračiai turėdavo numerius senais laikais. Taip, tai, nu, aišku, tai nebuvo labai išsivystė, buvo daugybė ir bentų numerių, ir visko buvo, ir dabar čia viską norėsit kontroliuoti. Nu, pasaulis toks, nu, jeigu tu nenori, kad niekas nieko nekontroliuotų, kelkis į Amazonės džiunglės ir ten krokodilai tave kontroliuos. Nu, ir viskas tvarkoj, bet jeigu tu nori gyventi civilizuotam pasaulyje, kur viskas juda, viskas verčiasi, aš, nu, nenoriu, pavyzdžiui, kad gatvėse važinėtų žmonės nesuprantantis eismo taisyklių, nes čia juda mano anūkai, mano vaikai, jie rizikuoja savo gyvybę. Tai aš vis tik tais norėčiau, bet nu, jeigu aš nenoriu to, yra daugybė žmonių, kurie įsikraustė į vienkėmius, į miškus, ten vigvamą pasistatė. Nu tai pirmin su vigvamais į mišką. Žanas Žakas Rusos,
0: taip,
1: atrodo,
0: sakė. Atgal į gamtą, orai šyla, kodėlgi ne, na, mes likusiems, kurie vis dėl to nori sužinoti, kas gi bus toliau, tai iki kito trečiąjį, Artūrai.
1: Iki.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams? O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs. Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gyventojams atgavus pensijų lėšas, grąžintų paskolų kiekis išaugo 50%. Balandį šalyje paskelbta 16 tūkstančių laisvų darbo vietų. Lietuvoje gegužės mėnesį registruoti 6 tymų atvejai. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Pirmųjų mėnesių antros pakopos pensijų reformos duomenys rodo per pus išaugusį gyventojų visiškai grąžintų paskolų kiekį, teigia kredito biuro Kreditinfo Lietuva atstovė. Nuo šio sausio gyventojams leidus be apmokestinimo išsiimti antroje pakopoje jų sukauptas lėšas, per pirmą ketvirtį prašymus pateikusiems gyventojams pensijų fondai pinigus turėjo išmokėti iki balandžio 15 dienos. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius teigia, kad antros pakopos pensijų pinigus gyventojai dabar leidžia pradiniam įnašui padengti ir investiciniam turtui įgyti. Jo teigimu per metus nekilnojamo turto kainos sostinėje išaugo apie 11%, tačiau tam įtakos turėjo keletas veiksnių ne vien pensijų reforma. Visgi anot Seb banko asmeninių finansų ekspertės Sigitos Rockytės Varnės, didelė dalis gyventojų dar neapsisprendė, kam išleis iš pensijų fondų atsiimtas lėšas, todėl jas laiko įnamosiose sąskaitose ir taip pinigų nedarbina. Šiuo metu pavasarį laisvų darbo vietų pasiūla Lietuvoje pasiekė piką. Kovą 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o balandį pasiūlymų skaičius išaugo iki 16000. Statybo, žemės ūkio ir miškininkystės apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose darbo pasiūlymų pasirinkimas dvigubai didesnis nei žiemą. Užimtumo tarnybos duomenimis didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Laisvų darbo vietų skaičius šiame sektoriuje antrą mėnesį iš eilės perkopė 3000 ribą. Statybų sektoriuje kova taip pat paskelbta rekordiškai daug, beveik 2000 laisvų darbo vietų. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą vykdantys darbdaviai intensyviai ruošėsi lauko kavinio atidarymui bei poilsiautojų srautams. Antrą mėnesį iš eilės skelbiama daugiau nei po 1000 apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų darbo pasiūlymų. Gegužės pradžioje šalyje užregistruoti 6 tymų ligos atvejai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis 5 tymų atvejai registruoti Kauno, vienas Panevėžio apskrityse. Nustatyta, kad 2 atvejai buvo į šalį įvežti. Asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Visi susirgę asmenys yra suaugę tarpusavy nesusiję. Praėjusiais metais Lietuvoje registruotų tymų skaičių siekė 11. 5 atvejai buvo nustatyti Vilniaus, 4 Kauno, po 1 Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse. 7 iš šių atvejų buvo įvežtiniai. Tymai ir raudoniukė yra ūmios virusinės užkrečiamosios ligos, kurioms būdingas karščiavimas, kosulys ir sloga. Tačiau šie simptomai pasireiškia daugeliu viršutinių kvėpavimo takų susirgimų ir tik vėliau išryškėja tymams ar raudoniukiai būdingas berimas, tai yra raudonos plokščios dėmes ir iškilus mazgeliai. Užsikrėtus tymais gali įsivystyti komplikacijos, iš kurių dažniausios yra vidurinės ausies, plaučių uždegimas, viduriavimas. Pasak specialistų, didžiausia tymų komplikacijų rizika kūdikiams ir vaikams iki 5 metų amžiaus, nešiosioms, vyresniems nei 20 metų asmenims bei imunosupresnės būklės asmenims. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: pratęsti tokį magišką burtažodį kartodami. Dar vieną valandą lengvai krūtinami į priekį, 10 minučių po 13 valandos. Tikiuosi, grįžo sėkmingai, papietavę, atsigavę, sustiprėję ir pasiruošę jau artėjantiems antros darbo dienos iššūkiams. Mes kaip visuomet su jumis ir iš karto nieko nelaukdami dalinamės dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 9, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Žydų valdovo maestro Peteriui Jacksonui vakar Kanų kinofestivalyje buvo įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus už didžiojo ekrano epus, kurie taip pat atnešė turizmo bumą jo gimtai Naujai Zelandijai. Džono Tolkieno nepo gerbėjams jaudinančią akimirką amerikiečių aktorius Elija Vudas trilogijos vaidinės herojų Frodo Begginsą įteikė jam garbės auksinę palmės šakelę. Režisierius priimdamas apdovanojimą po ilgų plojimų atsistojus su jam būdinga savikritika pasakė, kad tai stulbinantis staigmena stebuklinga ir aš nesu tas žmogus, kuriam tiktų auksinės palmės šakelė. Bandžiau suprasti, kodėl laimėjau, taip kalbėjo pats kaltininkas vieči rytą supratau, kad tai Kanų kino festivalio būdas atsiprašyti už tai, kad 88-aisiais man neskyrė tokio šakelės blogam skoniui. Taip jokavo jis, turėdame su omenyje savo pirmąjį Kanuose pristatytą filmą, būtent 1988-aisiais. Kalbant apie legendinį žiedų valdovą, dar 1998-aisiais jis užsitikrino finansinę paramą, kad žiedų valdovas pasirodytų didžiajame ekrane. New Line Cinema įpareigojo jį sukurti tris filmus, kurių režisieriumi ir tapo Peteris Jacksonas. O lokacija, žinoma, Naujoji Zelandija. Šį pasirinkimą šalis išnaudojo kaip pagrindinį turizmo traukos centrą. Ir kitus 7 metus jis paskyrė viduržemės hobitams, elfams, nazgulams ir savo pasakojimo ir techninius įgūdžius atiduodamas daugiau nei 9 valandas trunkančiai kino trilogijai, kuri gavo daugybę Oscarų.

0: paukštį be ribų.
1: Kai kurie paukščiai gali pakilti į labai didelį aukštį. Pavyzdžiui, žąsis, jos nesunkiai gali skristi net 8 km aukštyje. 5, 2,

Ir valandai žygiuojant pabaigos link, dar viena smagi naujiena iš Rygos nacionalinio zoologijos sodo. Ten įrengta tiesiog internetu transliuojanti kamera, kuri rodo, kaip gyvena žiedo uodegių lemūrų šeimyną. Žiedo uodegių lemūrų yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė dabar gali pamatyti juos gyvai. Ir zoologijos sodose naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Taip pat, žinoma, maitinimo metas, nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žiedauodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Veivi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žiedauodegiai lemūrai yra viena labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Jos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltų dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje šie lemūrai gyvena tik Madagaskare, rūšiai grėsia išnykimas daugiausia dėl buveinių nykimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tarptautinio valiutos fondo ekspertai vertins Lietuvos ekonominę situaciją. Lenkija perspėjo Jungtinės valstijas dėl nederamo politinio kišimosi įsileidžiant ieškomą buvusį ministrą. Baškirijoje dega Transneft naftos transportavimo stotis. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Užvažiavimą nemotorinėmis transporto priemonėmis saugomose teritorijose ten, kur tai draudžiama, grėstų įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų už pakartotinį pažeidimą nuo 40 iki 100 eurų. Tuo metu užvažiavimą motorinėmis transporto priemonėmis siūloma skirti nuo 250 iki 500 eurų baudą gyventojams, o juridinių asmenų vadovams ir atsakingiems asmenims nuo 300 iki 600 eurų. Pakartotinai pažeidimą padariusiems asmenims baudos galėtų siekti nuo 500 iki 1000, o juridinių asmenų vadovams nuo 600 iki 1200 eurų. Taip pat už pakartotinį nusižengimą siūloma numatyti galimybę konfiskuoti transporto priemonę. Šią savaitę Lietuvoje lankysis Tarptautinio valiutos fondo ekspertai. Jie vertins Lietuvos fiskalinės politikos mokesčių valstybės biudžeto planavimo ir įgyvendinimo sritis. Taip pat aptars konkurencingumo, produktyvumo, žaliosios transformacijos ir energetinės nepriklausomybės, skaitmenizacijos, sveikatos, socialinės apsaugos ir darbo švietimo bei kitus klausimus. Finansų ministras teigia, kad Lietuva susiduria su didėjančiais struktūriniais iššūkiais nuo gynybos poreikių iki demografinių tendencijų. Jis pabrėžia, kad fondo analizė ir išvalgos yra itin vertingos renkantis ateities sprendimus. 2 savaitės Lietuvoje viešiesiantys fondo atstovai susitiks su pagrindinių šalies institucijų atstovais bei socialiniais partneriais. Iš užsienio. Lenkijos užsienio reikalų ministerija perspėjo Vašingtoną nepadėti nuo teisėsaugos besislapstančiam buvusiam teisingumo ministrui dar iki jo kelionės į Jungtinės valstijas. Pasak ministerijos, tokia pagalba prilygtų nederamam politiniam kišimuisi. Lenkijos dienraštis Gazeta Wyborcza antradienį pranešė, kad atitinkamą raštą ministerija išsiuntė balandžio 15 dieną, likus kelioms savaitėms iki Zbignevo Ziobro atvykimo į Jungtinės valstijas, į kur jis pabėgo iš politinį prieglobstį jam suteikusios Vengrijos. Laikraštis citavo valstybės departamentui per Jungtinių valstijų ambasadą Varšuvoje įsiųstą diplomatinę notą, kurioje Lenkija perspėjo, kad bandymas trukdyti baudžiamajam procesui prieš Ziobrą prilygtų nederamam politiniam kišimuisi į šalies teisingumo sistemą. Telegram kanalas Astra pranešė, kad netoli Nurlino naftos dispečerinės stoties Baškirijoje Rusijoje kilo gaisras. Jo priežastis kol kas nenustatyta. Regione nebuvo paskelbtas joks oro pavojų signalas. Valdžios institucijos kol kas nekomentavo incidento. Remiantis atvirai šaltiniais, Nurlino linijinės gamybos ir dispečerinės stotis priklauso Transneft sistemai. Objektas yra vienas didžiausių Rusijos naftos transportavimo infrastruktūros mazgų. Atskirai pranešta, kad dronai puolė pramonės objektą Jaroslavlyje, Rusijoje. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į Jungtinės valstijas. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Trys ketvirtadaliai europiečių neigiamai vertina Jungtinės Amerikos valstijas. Tai staigus šuolis lyginant su praėjusiu metu pabaiga, rodo didelio masto apklausa. Remiantis apklausomis 27 ES valstybėse narėse, žmonių turinčių nepalankę nuomonę apie Jungtinės valstijas, nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio mėnesių padaugėjo 14%. Dabar tokios nuomonės laikosi 74% europiečių. Eurobarometro apklausa parodė, kad tik 24% europiečių teigiamai vertina Jungtinės valstijas. Rusija neigiamai vertina 83% apklaustų ES piliečių, Kinija 61%, Indija 41%. Šis pokytis sutampa su didelė įtampa transatlantinėje bendruomenėje, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusitaikė į ES tarifais, grasino Grenlandijos suverenitetui ir pradėjo naują karą artimuosiuose rytuose. Europos komisija atsisakė komentuoti apklausos išvadas. Jungtinės valstijos yra svarbi partnerė ir mes konstruktyviai su jomis bendradarbiaujame visais bendro intereso klausimais, sakė komisijos atstovė Ariana Podesta. 73% respondentų ES apibūdino kaip stabilumo vietą neramiame pasaulyje. Apklausa parodė didžiulį palaikymą glaudesniam ES bendradarbiavimui gynybos ir saugumo srityje. Bendrą politiką šioje srityje palaikė 81% respondentų, daugiausiai per 20 metų. Apklausa buvo atlikta nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios visose 27 ES valstybėse narėse.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog skaitymas sumažina stresą 68%, o tai kur kas didesnis procentas nei klausantis muzikos ar išėjus pasivaikščioti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiandien degalų kainos šalyje sumažėjo. Komitetas už naują draudimą dėl nealkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams. Lukašenka paskelbė rotacinę mobilizaciją. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, sveiki. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos Lietuvoje šiandien sumažėjo atitinkamai 1,7, 1,4 ir 0,6% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kaino šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo 1,83 eurų iki 2,9 centų. Benzino kainos sviravo nuo 1,69 eurų iki 1,98 centų, tuo metu dujų kainos degalinėse siekė nuo 79 eurų iki 99 centų. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas. Projektas kelių svarstymų į Seimo plenarinę salę. Komiteto nariai pritarė vyriausybės nuomonei, kad toks draudimas ir atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Vidaus reikalų ministras teigė, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausiai turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmones. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Vilniaus meras praeitą savaitę katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos rinko parašų savo parengtai peticijai, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Ministro vertinimu, užsienietis turėtų valstybinę kalbą valdyti po 5 metų gyvenimo Lietuvoje. Jis taip pat tikino, jog ministerija ruošia naujus migracijos politikos pokyčius. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka paskelbė apie atrinktų karinių dalinių rotacinę mobilizaciją siekiant paruošti juos karui, teikdamas, kad ši nauja metodika yra skirta pasirengti galimai sausumos operacijai. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškų didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus paeiliui šaukiami į intensyves kovinio rengimo stovyklas. Šis sprendimas buvo priimtas atlikus šalies ginkluotojų pajėgų kovinės parengties patikrinimą, po kurio gynybos ministerijoje įvyko rimta diskusija nustatytiems trūkumams aptarti, paaiškino Lukašenka. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos. Tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją tolvorai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.

Pentagonas paviešino anksčiau įslaptintas bylas apie NSO. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pentagonas paviešino pirmasias iš įslaptintų bylų, kuriuose dokumentuojami pranešimai apie neatpažintų skraidančių objektų stebėjimus, kai kurie jų buvo pastebėti dar 20 amžiaus 5 dešimtmetį. Nemažai amerikiečių to laukė daugelį dešimtmečių. Gynybos departamento svetainėje buvo paskelbta daugiau nei 160 bylų, juose neatpažinti anomaliniai reiškiniai vadinami NSO. Vienoje 1947 metų gruodžio mėnesio byloje yra virtinė pranešimų apie skraidančius diskus. Kitų metų lapkričio mėnesio karinių oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje slaptumo žyma visiškai slaptai, pateikiama informacija apie pastebėtus neatpažintus orlaivius ir skraidančias lėkštes. Kitoje byloje dokumentuotas 2023 metų incidentas, kai trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos aprašė danguje mačiusios oranžinės sferas, skleidžiančias mažesnės raudonas sferas. Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį įsakė Jungtinių valstijų federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir skelbti vyriausybės bylą susijusią su NSO ir ateiviais. Jis sakė, kad to reikia dėl didžiulio susidomėjimo. Ta pačia diena prezidentas Respublikonas taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratų Barakas Obama tinklalaidėje atskleidė įslaptintą informaciją apie nežemiškos gyvybės egzistavimą. Kol kas nėra jokių įrodymų apie nežemišką protingą gyvybę. Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO vėl atgijo, kai Jungtinių valstijų vyriausybė tyrė daugybę pranešimų apie regis ant gamtinius orlaivius, nerimaujant, kad galbūt priešai išbando itin pažangias technologijas. Pernai kovo mėnesį Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigė neturintys įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai buvo nežemiškos technologijos, o daugelis įtartinų pastebėjimų pasirodė esą tik meteorologiniai balionai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ir kita įprasta veikla.

Başlarına el kutu.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Faktai be ribų. Visose reklamose iPhone telefono ekranuose šviečia laikas 9:41. Tai laikas, kuomet pristatydamas telefoną pasauliui, Steve'as Jobsas pirmą kartą jį atidengė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. FNTT vykdo iki teisminį tyrimą dėl Virgilijaus Juknos įstaigos mokymų atliktos kratos. Rytoj prasidės remonto darbai Gudžiūnų stotyje, kur įvyko traukinio avarija. Bordo kruizinėme laive po įtariamos mirties nuo noroviruso izoliuota per 1700 žmonių. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Virgilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų. Antradienį buvo atliktos kratos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT pranešė atliekantį iki teisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Tarnybos duomenimis Juknai priklausantį įstaigą ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių. Eurų ir pasikesino į beveik 190 tūkstančių eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyvius europinėmis lėšomis finansuojamus mokymus, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradedantį tyrimą. Pasak jos, institucijos deklaravusios neįvykusius mokymus privalės gražinti paramą ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Prieš porą savaičių įvykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Pasak jo, remonto metu bus naudojama tik viena vėžė abiejomis kryptimis. Teigiama, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas, kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Pastaruoju metu įvykusių incidentų priežastis tyrė Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Gyventojams atgavus pensijų lėšas gražintų paskolų kiekis išaugo 50%. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Pirmųjų mėnesių antros pakopos pensijų reformos duomenys rodo per pus išaugusi gyventojų visiškai gražintų paskolų kiekį, teigia kredito biuro Kreditinfo Lietuva atstovė. Nuo šios sausio gyventojams leidus be apmokestinimo išsiimti antroje pakopoje jų sukauptas lėšas, per pirmą ketvirtį prašymus pateikusiems gyventojams pensijų fondai pinigus turėjo išmokėti iki balandžio 15 dienos. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius teigia, kad antros pakopos pensijų pinigus gyventojai dabar leidžia pradiniam įnašui padengti ir investiciniam turtui įgyti. Jo teigimu per metus nekilnojamo turto kainos sostinėje išaugo apie 11%, tačiau tam įtakos turėjo keletas veiksnių, ne vien pensijų reforma.
0: Tęsiame žinias. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruizinėme laive šiandien izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso, pranešė pareigūnai. Laivas, kurio dauguma keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos į vakarinį Bordo uostą, atvyko antradienį. Pranešama, kad apie 50 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Europos Sąjunga planuoja įpareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta šiandien paskelbtose naujose taisyklėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Briuselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones skaidresnes, padės keleiviams rasti, palyginti ir įsigyti bilietus vienu kartu. Tikėtina, kad įstatymų leidėjai ir Europos Sąjungos šalys ilgai derėsis dėl kompromisinio teksto. Remiantis Europos Sąjungos duomenimis 2024-aisiais beveik 400 milijonų žmonių keliavo tarptautiniais skrydžiais ES viduje, palyginti su maždaug 150 milijonų, kurie tarp valstybių keliavo traukiniais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.

0: Kapčiamė šį poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą. FNDT vykdo iki teisminį tyrimą dėl Virgilijaus Siknos įstaigos mokymo atliktos kratos. Lenkija ketina iki mėnesio pabaigos pratesti mokesčių nuolaidą degalams. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Steigimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono steigimui. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta daugiau kaip 600 pranešimų. Kadangi dalis savininkų išvykę gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas, Lietuvos ambasadas tose šalyse. Per notarų rūmus ir notarus informacija bus perduota mirusių asmenų turto paveldėtojams. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Virgilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų. Antradienį buvo atliktos kratos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT pranešė atliekantį iki teisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Tarnybos duomenimis Juknai priklausantį įstaigą ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių. Eurų ir pasikesino į beveik 190 tūkstančių eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyvius europinėmis lėšomis finansuojamus mokymus, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradedantį tyrimą. Pasak jos, institucijos deklaravusios neįvykusius mokymus privalės gražinti paramą ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Už pasivažinėjimą keturračiais saugomose teritorijose grėstų jų konfiskavimas. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už važiavimą nemotorinėmis transporto priemonėmis saugomose teritorijose ten, kur tai draudžiama, grėstų įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų. Tuo metu už važiavimą motorinėmis transporto priemonėmis siūloma skirti nuo 250 iki 500 eurų bauda gyventojams, o juridinių asmenų vadovams ir atsakingiems asmenims nuo 300 iki 600 eurų. Taip pat už pakartotinį nusižengimą siūloma numatyti galimybę konfiskuoti transporto priemonę.
0: Tęsime žinias. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos, sakė finansų ministras. Pridėtinės vertės mokestis degalams šiuo metu sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras, remdamas vidutinėmis didmeninėmis kainomis ir didžiausių tiekėjų veiklos sąnaudomis. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruizinėme laive šiandien izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noro viruso, pranešė pareigūnai. Laivas, kurio dauguma keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos, į vakarinį Bordo uostą atvyko antradienį. Pranešama, kad apie 50 žmonių pasireiškė noro viruso simptomai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau?

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teigiama, kad negavus ES lėšų Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimui projekto greičiausiai bus atsisakyta. Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą. Lenkija ketina iki gegužės pabaigos pratesti mokesčių nuolaidą degalams. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės laikinasis vadovas sako, kad negavus ES finansavimo Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimo projektui jau bus atsisakyta arba bus atliekami tik minimalūs pakeitimai. Taip jis atsakė į buvusio susisiekimo ministro pastabą, jog Lietuvos geležinkeliai prašo papildomo finansavimo infrastruktūros atnaujinimui, tačiau planuoja modernizuoti Vilniaus geležinkelio stotį. Dabartinis susisiekimo ministras teigia, kad Lietuvos geležinkeliai siekia projektą pradėti iš karto, tačiau dėl ministerijos pasipriešinimo buvo atidėtas ketveriems metams. Jis atkreipė dėmesį į Latviją, kuri investavo į naują Rygos geležinkelio stotį, tačiau vėliau turėjo mažiau lėšų Europinės vėžės Rail Baltica projektui. Tuomet Lietuvos geležinkelių infrastruktūros įmonės vadovas pakartojo, kad lėšų infrastruktūros atnaujinimui trūksta. Steigimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono steigimui. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta daugiau kaip 600 pranešimų. Kadangi dalis savininkų išvykę gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas, Lietuvos ambasadas tose šalyse. Per notarų rūmus ir notarus informacija bus perduota mirusių asmenų turto paveldėtojams. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Dėl to buvo paveikti du skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai. Vienas orlaivis nukryptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 8 kartus.
1: Tęsime žinias. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos, sakė finansų ministras. Pridėtinės vertės mokestis degalams šiuo metu sumažintas nuo 23 iki 8%. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras, remdamas vidutinėmis didmeninėmis kainomis ir didžiausių tiekėjų veiklos sąnaudomis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Vizito tikslas sumažinti didžiulę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje po beveik dešimtmečio pertraukos. Vakar iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl karo, Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjus. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų pastangas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

0: pensijų priemokų gavėjus pinigai turėtų pasiekti anksčiau. Teigiama, kad negavus ES lėšų Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimui projekto bus atsisakyta. Vokietija perspėja, kad dėl aukštos infliacijos Europos centrinis bankas gali pakelti palūkanas. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad pensijų priemokos gyventojams būtų mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusį. Šalpos pensijų įstatymo pakeitimai taip pat numato, kad žmonės, kol sodra laukia jų stažo patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Tačiau siūloma neskirti šalpos pensijų ir priemokų, jeigu asmo turi teisę gauti tokio paties arba didesnio dydžio ES institucijos mokamą pensiją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti. Seimas. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės laikinasis vadovas sako, kad negavus ES finansavimo Vilniaus geležinkelio stoties modernizavimo projektui, jau bus atsisakyta arba bus atliekami tik minimalūs pakeitimai. Taip jis atsakė į buvusio susisiekimo ministro pastabą, jog Lietuvos geležinkeliai prašo papildomo finansavimo infrastruktūros atnaujinimui, tačiau planuoja modernizuoti Vilniaus geležinkelio stotį. Dabartinis susisiekimo ministras teigia, kad Lietuvos geležinkeliai siekia projektą pradėti iš karto, tačiau dėl ministerijos pasipriešinimo jis buvo atidėtas ketveriems metams. Jis atkreipė dėmesį į Latviją, kuri investavo į naują Rygos geležinkelio stotį, tačiau vėliau turėjo mažiau lėšų Europinės vėžės Rail Baltica projektui. Tuomet Lietuvos geležinkelių infrastruktūros įmonės vadovas pakartojo, kad lėšų infrastruktūros atnaujinimui trūksta. Lietuvoje šį mėnesį registruoti 6 tymų atvejai. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Gegužės pradžioje šalyje užregistruoti 6 tymų lygos atvejai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis 5 tymų atvejai registruoti Kauno, vienas Panevėžio apskrityse. Nustatyta, kad 2 atvejai buvo į šalį įvežti. Asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Visi susirgę asmenys yra suaugę tarpusavį nesusiję. Praėjusiais metais Lietuvoje registruotų tymų skaičių siekė 11. 5 atvejai buvo nustatyti Vilniaus, 4 Kauno, po vieną Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse. 7 iš šių atvejų buvo įvežtiniai.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Vizito tikslas sumažinti didžiulę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10-mečio pertraukos. Vakar iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl karo, Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjus. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų pastangas. Vokietijos centrinio banko vadovas užsiminė, kad Europos centrinis bankas kitame posėdyje birželio mėnesį gali padidinti palūkanų normas ir įspėjo apie infliacijos kilimą, susijusį su karu Irane. Pasak jo, palūkanų normų didėjimas tampa vis labiau tikėtinas. Banko vadovas neatmetė galimybės, kad infliacijos lygis kai kuriais mėnesiais viršys 4%. Infliacija eurozonoje balandžio mėnesį pakilo iki 3% ir gerokai viršijo Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Kadangi vis dar nematyti ženklų liudijančių pažangą siekiant už baigti karą Irane, o prekių gabenimas per Hormūzo sąsiaurį tebėra suvaržytas, finansų rinkose auga lūkesčiai, kad Europos centrinis bankas gali padidinti palūkanų normas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak Konstitucinio teismo, Margaritos Drobesko pilietybės byla nebus išspręsta greičiau. Pensijų priemokų gavėjus pinigai turėtų pasiekti anksčiau. Jungtinės karalystės sveikatos apsaugos ministras ketina atsistatydinti ir mesti iššūkį premjerui. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka pradėti nagrinėti šokėjos ant ledo Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Prezidentas 2023 rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš Drobesko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo pilietybės reikalų komisija. Pasak Konstitucinio teismo, šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas sąraše įrašytas 7 numeriu. Tai bus jau antras kartas, kai Konstitucinis teismas nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Praėjusiu metu spalį Konstitucinis teismas paskelbė, kad pilietybės įstatymo nuostata, kurią vadovaujantis iš ledo šokėjos Drobesko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai. Dar kartą į Konstitucinį teismą kreipėsi regionų administracinis teismas kelia klausimą dėl prezidento dekreto, kuriuo atimta pilietybė iš Drobesko konstitucingumo. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad pensijų priemokos gyventojams būtų mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusį. Šalpos pensijų įstatymo pakeitimai taip pat numato, kad žmonės, kol sodra laukia jų stažo patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Tačiau siūloma neskirti šalpos pensijų ir priemokų, jeigu asmuo turi teisę gauti tokio paties arba didesnio dydžio ES institucijos mokamą pensiją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti. Seimas. Komitetas už naują draudimą dėl nealkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas. Projektas kelių svarstymų į Seimo plenarinę salę. Komiteto nariai pritarė vyriausybės nuomonei, kad toks draudimas ir atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui siekiant išlaikyti partijos kontrolę žiniasklaida skelbė, kad netrukus ruošiasi atsistatydinti vienu pagrindiniu jo konkurentu kovoje dėl vadovavimo partijai sveikatos ministras. The Times cituoja ministro sąjungininkus teigiančius, kad jis šįryt per trumpą susitikimą Starmeriui pranešė ketinantis oficialiai siekti leiboristų partijos lyderio posto. Šios informacijos nepaneigė ir ministro atstovas spaudai. Praėjusią savaitę vietos valdžios rinkimuose žmonės griežtai įvertino beveik 2 metus trunkantį leiboristų valdymą. Leiboristai prarado beveik 1500 mandatų vietos tarybose. Iki antradienio vakaro Starmeris iš 80 leiboristų partijos parlamentarų buvo sulaukęs viešų raginimų prisimti atsakomybę už šiuos tragiškus rezultatus ir trauktis. Tačiau premjeras savo vyriausybės nariams teigė ketinantis tęsti darbą ir įgyvendinti visuomeniai žadėtus pokyčius. Vokietijos centrinio banko vadovas užsiminė, kad Europos centrinis bankas kitame posėdyje birželio mėnesį gali padidinti palūkanų normas ir įspėjo apie infliacijos kilimą, susijusį su karu Irane. Pasak jo, palūkanų normų didėjimas tampa vis labiau tikėtinas. Bankų vadovas neatmetė galimybės, kad infliacijos lygis kai kuriais mėnesiais viršys 4%. Infliacija eurozonoje balandžio mėnesį pakilo iki 3% ir gerokai viršijo Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Kadangi vis dar nematyti ženklų liudijančių pažangą siekiant už baigti karą Irane, o prekių gabenimas per Hormūzo sąsiaurį tebėra suvaržytas, finansų rinkose auga lūkesčiai, kad Europos centrinis bankas gali padidinti palūkanų normas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra yra nykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja nykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivaliui ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prancūzijos teismas leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai. Pasak Konstitucinio teismo, Margaritos Drobesko pilietybės byla nebus išspręsta greičiau. Rusija iškėlė dar griežtesnius reikalavimus dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas, pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje, bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, skelbta kad jie pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už daugiau kaip 460 milijonų eurų, dar 14,5 milijonų eurų išvaistė. Snoras buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 pabaigoje. Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka pradėti nagrinėti šokėjos ant ledo Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Prezidentas 2023 rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš Drobesko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo pilietybės reikalų komisija. Pasak Konstitucinio teismo šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas sąraše įrašytas 7 numeriu. Tai bus jau antras kartas, kai Konstitucinis teismas nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Praėjusiu metu spalį Konstitucinis teismas paskelbė, kad pilietybės įstatymo nuostata, kurią vadovaujantis iš ledo šokėjos Drobesko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai. Dar kartą į Konstitucinį teismą kreipęsis regionų administracinis teismas kelia klausimą dėl prezidento dekreto, kuriuo atimta pilietybė iš Drobesko konstitucingumo. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai vertins Lietuvos ekonominę situaciją. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Šią savaitę Lietuvoje lankysis Tarptautinio valiutos fondo ekspertai. Jie vertins Lietuvos fiskalinės politikos mokesčių valstybės biudžeto planavimo ir įgyvendinimo sritis. Taip pat aptars konkurencingumo, produktyvumo, žaliosios transformacijos ir energetinės nepriklausomybės bei kitus klausimus. Dvi savaitės Lietuvoje viešėsiantys fondo atstovai susitiks su pagrindinių šalies institucijų atstovais bei socialiniais partneriais.
1: Tęsime žinias. Rusija šiandien atnaujino savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje užbaigimo, atmesdama paliaubų ar išsamių derybų su Ukraina galimybę, kol šie nepasitrauks iš rytinio Donbaso regiono. Tokie komentarai pasirodė praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Rusijos prezidentas paskelbė, kad daugiau nei 4 metus trunkantis karas neva eina į pabaigą, nepateikdamas išsamesnių detalių. Jungtinių valstijų prieš raketinės gynybos sistemų Patriot pristatymą Šveicarijai dėl Irano karo dar labiau vėlos ir pabrangs dvigubai. Vašingtonas informavo, kad vėlavimas gali siekti 5-7 metus, šiandien pranešė Šveicarijos Bundesratas. Skelbima, kad Šveicarija kol kas sustabdė mokėjimus už sistemas. Šiuo metu vertinamos įvairios galimybės, sprendimas dėl tolimesnių veiksmų tikriausiai bus priimtas vasarą. Iki to laukiama atsakymų iš kitų galimų tiekėjų. Pradžioje buvo planuota, kad Jungtinės valstijos pristatys sistemą Šveicarijai 2026-2028 metais. Praėjusį mėnesį Jungtinės valstijos informavo Europos partnerės apie tikėtinus vėlavimus pristatant jau sutartas ginklų siuntas, nes konfliktas artimuosiuose rytuose toliau sekina atsargas. Šveicarijos vyriausybė balandį pareiškė, kad vienas variantų yra atsisakyti Patriot pirkimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurie įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia

suvalgyti valgyklose, o 23 procentai jose tie pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Volkswagen automobilių gamyba buvo pradėta paliepus tuometiniam šalies vadovui Adolfui Hitleriui. Hitleris paprašė Ferdinando Porsche sukurti tokį automobilį, kurio pilnai galėtų naudotis kone visi. Nors Hitleris niekada nemokėjo vairuoti automobilių, jais labai domėjosi. Jis norėjo, kad automobilių varikliai būtų talpinami ne kaip įprasta priekyje, o gale ir vėsinamas oru, o ne vandeniu. Automobilis turėjo važiuoti mažiausiai 100 km per valandą greičiu. Hitlerio norimas automobilis turėtų turėti kuo mažesnį oro pasipriešinimą, taigi jis sugalvojo, kad automobiliui tiktų vabalo forma. Pirmoji jų sukurta mašina buvo pavadinta KDF Wagen. Antrojo pasaulinio karo metu fabrikas gamino automobilius vokiečių armijai. Po karo Jungtinė karalystė ir JAF atnaujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
2: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je. Also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
3: Das Standardmodell.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3 eurais 30 centų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuosiam paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Labadiena.
0: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją, tai na, pabandykime mes panarpliti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
1: Taip, nuo mažo iki seno.
0: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
1: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kaip pasakė, ar padarė vieną dalyką ar kitą.
0: Taip.
1: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
0: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
1: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
0: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
1: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, nu, artimiausiams draugams.
0: Sako, jeigu jau daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
1: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
0: Taip.
1: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
0: Jame, tampa, taip.
1: Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
0: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
1: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
0: Apie antrus metus?
1: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visą tokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
0: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, jeigu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
0: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
1: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra nu, atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
0: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar taip, pasijokiam taip. Ten kažkaip ir va tada jau negerai.
1: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
0: kažką greuna, kažką, taip.
1: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
0: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
1: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
0: čia paslaptis.
1: Ne? Čia paslaptis, pavyzdžiui.
0: Čia paslaptis.
1: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
0: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir va taip bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką, tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
1: Taip. Iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to. Nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
0: Jis man nieko nesako, taip, kažkas slepia.
1: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
0: truputį
1: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
0: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
1: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakoto paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasaky, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasaky, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. Taip. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
1: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimosi. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
0: jokių
1: tikrai.
0: Jokių ten dieve, už ką man šitas.
1: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visad turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
0: Taip tiesiog atsitiko. Nu.
1: Taip tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
0: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
1: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
0: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
1: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugią paslaptį.
0: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
1: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendęs savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia ir arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
0: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, va, aš negaliu ar nepadėtų, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
1: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas na, nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten pati.

0: Siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
0: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visos šeimos individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių. Kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais?
1: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų, ar ne, niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje na, dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti nu, iš daugo.
0: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
0: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
0: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
0: Visą.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.

smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į Jungtinės valstijas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Trys ketvirtadaliai europiečių neigiamai vertina Jungtinės Amerikos valstijas. Tai staigus šuolis lyginant su praėjusių metų pabaiga, rodo didelio masto apklausa. Remiantis apklausomis 27 ES valstybėse narėse, žmonių turinčių nepalankę nuomonę apie Jungtinės valstijas nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio mėnesių padaugėjo 14%. Dabar tokios nuomonės laikosi 74% europiečių. Eurobarometro apklausa parodė, kad tik 24% europiečių teigiamai vertina Jungtinės valstijas. Rusija neigiamai vertina 83% apklaustų Europos Sąjungos piliečių, Kinija 61%, Indija 41%. Šis pokytis sutampa su didelė įtampa transatlantinėje bendruomenėje, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusitaikė į Europos Sąjungą tarifais, grasino Grenlandijos suverenitetui ir pradėjo naują karą artimuosiuose rytuose. Europos komisija atsisakė komentuoti apklausos išvadas. Jungtinės valstijos yra svarbi partnerė ir mes konstruktyviai su jomis bendradarbiaujame visais bendro intereso klausimais, sakė komisijos atstovė Ariana Podesta. 73% respondentų Europos Sąjungą apibūdino kaip stabilumo vietą neramiame pasaulyje. Apklausa parodė didžiulį palaikymą glaudesniam Europos Sąjungos bendradarbiavimui gynybos ir saugumo srityje. Bendrą politiką šioje srityje palaikė 81% respondentų, daugiausiai per 20 metų. Apklausa buvo atlikta nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 16 laipsnių.